Radio Solo. Klokken er 4:03. Temperaturen lige nu er 9 grader. Let me be your hero. Would you dance?